0: think twice. Radio 3 Vi håller dig vaken i natten.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes hus. Ni kan sitta där i timmar.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått en massa.

0: Nell, Lidköping och Mariestad.
1: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
2: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
3: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
8: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
11: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sune El. Vi kan värmepumpa. Kontakta Sune El.
0: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
2: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
10: Behöver du arbetskläder?
11: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
10: Då är du redan på väg till Vallavi.
11: Vallavi!
10: Personlig service på riktigt.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, det märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
5: Där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Vrid upp volymen.

0: helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
1: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
6: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, det märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Maryam Jamil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
8: Din gröna lösning.
9: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
10: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
14: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
13: Säkra din plats nu, saxentours.com.
1: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebys app.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmade sin natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Meryem Jamil. Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Free Falling, det gör man en fredag som den här. Vi faller in i studion och säger god morgon.
1: Ja, men jag ramlade väl inte in. Och där står någon utanför fönstret och gör en lite min till mig.
0: Jaha, så här på fredag. Ekonomichefen får plats tidigt idag här.
1: Ekonomichefen försökte skoja lite med mig, men roligt. Men härligt med fredag tycker jag.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, men ekonomichefen får ett skratt här.
1: Tack för det. Vi höll ju på här lite innan och grejade lite med AI och byta ut röster och sånt där. Ja. Gud vad man kan ha roligt med det.
0: Ja. Ja, ska vi ta det som en avslutning idag? Jag vet inte om vi vågar pranka våra medarbetare här.
1: Vi kan väl se hur morgonen utvecklar sig. Hur vi känner om cirkus 3 timmar då?
0: Ja, det vet man inte.
1: Det vet man inte.
0: Nu ska vi ta och se. Jag har inte bryggt något kaffe idag, för jag tänkte att det var ju någon sån här möte här uppe. Det var väl typ autoexperten som satt här och sa bara, jag hade kokat kaffe igår. Bara, får man ta lite kaffe? Bara, jag får ju aldrig mitt kaffe här.
1: Då är det bra att vänta då, så får vi se vem som kan brygga. Jag kan brygga.
0: Ja, gör det. Ja. Det vore trevligt.
1: Absolut.
0: Dagens datum, den 8 om en stund.

0: Det var han, den gamla Barbados-sångaren Magnus Carlsson.
1: Det är inte Magnus som har namnsdag den här 8 maj, utan det är Åke.
0: Jaha,
1: som har namnsdag.
0: Åke som...
1: Ja, det hette min farfar när han levde.
0: Jaha, vad heter han nu då?
1: Jag har fortfarande Åke, men han lever ju inte längre.
0: Nej, men jag tänkte om det var så här. Han har inget namn på sin gravsten.
1: Han kanske bytte namn i himlen.
0: Ja, så kan det vara.
1: Ja, det kan vara härligt att tänka så. Byta till någonting som man har velat heta resten av hela sitt liv.
0: Ja, ja,
1: Det här datumet, 1886. Då är
0: vad sa du nu?
1: 1886. Då är det en apotekare som heter John Pemberton inför... Det införs spritförbud i Georgia, i delstaten USA. Och då tvingas alltså apotekaren John Pemberton lansera en alkoholfri variant av sin patentmedicin, French Wine Coca, som han har sålt sedan förra året. Han började redan då sälja den alkoholfria varianten för 5 cent per glas och lanserade den under namnet Coca-Cola. Och det blir sedermera en läskedryck som idag
0: är den. Vet du vad den svenska varianten är?
1: Nej.
0: Nej, det är inte många som vet det, men det är faktiskt Pommac.
1: Där ser man.
0: Ja, det är därför som pommackan kom utav att man skulle ha en dryck som inte var rusdryck. Det fick jag lära mig någon gång när jag var på sån här...
1: Jaha, kan nog stämma.
0: Ja, jag var på en föreläsning någonstans och fick reda på det.
1: Titta vad man lär sig för en gång skull i det här programmet. Vi ska gratulera Annika Andersson, hon skådespelerskan.
0: Just det, från Stefan och Christer-tiden.
1: Jajamän, 58 år idag.
0: Så där.
1: Sångaren Enrique Iglesias.
0: Just det.
1: 51.
0: Ja.
1: Och så Thomas von Brömsen.
0: Va, 83.
1: Bra!
0: Ja.
1: Du, Hebbe lille.
0: Ja.
1: Och han spelar ju Herbert,
0: Var inte du som, nej, det var inte du som frågade vem Stedå och Cederhök var, nej.
1: Det var inte jag, nej.
0: Nej, det var någon helt annan som pratade om han,
1: Det var det jag hade för idag.
0: Ja, vad bra då. Mm. Och så har vi helgen som väntar alldeles strax mellan 9:e och 10:e. Så fyller du år då, så säger vi grattis även till er.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
6: begin. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Äntligen är våren här! Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
14: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi

0: 7-10 maj.
1: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
0: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
1: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
0: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
1: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
0: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
1: i Källby.
2: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmade sin natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska ha skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.

0: I Want To Break Free. Året var 1984 och vi hörde Queen här på Radio 3. Fredag är det idag, vi ska köra önskemusik efter klockan, hoppas jag att två, så passa på att skicka in någonting där om du känner för det.
1: Det ska vi absolut göra, men jag tänkte jag skulle ta lite, det är lite härliga teman för dagen faktiskt.
0: Ja, det kör av det.
1: Det är ju faktiskt så att det är grillens dag.
0: Ja, perfekt en fredag som den här.
1: Och du gav ju oss tidigare i veckan tips på hur man ska göra rent sitt grillgaller.
0: Har du gjort rent då?
1: Men det har jag gjort sedan tidigare.
0: Jaha.
1: Absolut. Jag kör ju sån här borste varje gång jag har grillat.
0: Ja, just det.
1: Och då håller man den ganska fräsch faktiskt.
0: Finns ju även sån här fräcka som ser ut som en liten robotgasklippa som man lägger in där, så håller han på och åker där.
1: Du skojar med mig.
0: Nej, det finns.
1: Snart behöver vi inte göra någonting själva.
0: Vad dumt om man startar grillen och så kommer man på det. Just den robot gräsklipparna kvar i grillen där.
1: Ja, inte bra. Nej. Det blev dyrt. Ja. Röda korsets dag är det också.
0: Ja, just det. De gör ju ett stort hantverk runt om i världen.
1: Absolut, det är en världsorganisation, absolut. Och så är du, internationella vikingadagen.
0: Jaha!
1: Så hem, sätt på dig din hjälm och offra något djur, det ska man inte göra. Men det gjorde ju de faktiskt på sin i asatron.
0: Ja, det är kväll som Frasse rycker.
1: Stackars Frasse. Han, ja. Nej, inte Frasse. Nej. Han får leva vidare, tycker jag. Vi ska inte offra något djur, utan vi ska bara gå vidare.
0: Ja, vi tittar till helgens evenemang också i form av teman. Det händer en hel del där också. Nu tar vi oss till en av de stora grupperna i Sverige. ABBA.

0: Shy Shy, Too Shy till och med Kaya Gogo här i Radio 3B. Hör du, det är ju ganska roliga grejer som händer i helgen när man tittar på lite så här teman som vi hänger kvar här. Vi kan inte ta alla då, men jag ser väl att några så här som man kan faktiskt använda sig utav, det är hantverksölets dag. Så du som har en man som gör hantverkat öl kan ju ta och fira lite extra där då.
1: Absolut, absolut. Det står ständigt någonting och bubblar någonstans tycker jag. Och öl får man faktiskt brygga hemma, så det är ju inget konstigt med det.
0: Ja, sprit får man brygga om man inte säger till någon.
1: Så är det ju faktiskt, men bra poäng.
0: Ja, trallens dag är det imorgon också, så kan man dra en handtralla.
1: Inte trollens dag.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Trallen har väl inte att göra mycket mer än att man har så här, antingen trallar man lalalala, eller så har man så här trallvirke som man ska, det är bra helg kanske att lägga trallgolv.
1: Ja, men definitivt, och jag har ju såpat min trall, den är ju så fantastiskt fin.
0: Ja, ja, ja. Ingen påväxt än så länge.
1: Nej, det hoppas jag, då hade det varit illa. Nej, jag har bra, fortfarande bra reklam för den där såpan.
0: Ja. Och har man inget att göra på söndag kan man gå med i en gosskör, för det är deras dag på söndag.
1: Det är du lite för gammal för tyvärr.
0: Det blir herrkör istället.
1: Baskör.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköp.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
8: The history of a family.
9: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
10: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus Gräs, din gröna lösning.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
16: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
17: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
15: I love Lovenebil.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt?
0: På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska skadats och skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Forget You heter låten och CeeLo Green i Radio 3B. Fantastiskt att det är fredag morgon tillsammans med oss här i studion.
1: Igår när jag var på gymmet,
0: ja,
1: så fick jag vara lite kreativ.
0: Jaså?
1: Och det har inte första gången.
0: Har du glömt ett gymkort?
1: Nej, men det kan ju hända att man glömmer vissa klädesplagg. Ibland glömmer man till och med handduken till exempel.
0: Ja. Glömde du byxorna eller överdelen?
1: Nej, jag hade faktiskt ingen sport-BH för mig. Så det var ju väldigt loose kan man säga.
0: Ja.
1: Nu har inte jag så mycket som hoppar runt. Så tack vare det går ju bra för mig då.
0: Ja.
1: Men det löste sig ju ganska bra. Men att glömma trosor, det är ju ingen fara. Då får man gå lite trosfri efter bara. Och handduk, då tar man ju något klädesplagg och torkar sig. Men kan inte du ha sådana kreativa?
0: Jo, jag har glömt handduken ibland och får använda t-shirten. Det är ju inte så jädra bra sug i dem, men det funkar ju.
1: Du har aldrig använt handduk som t-shirt.
0: Ja, kanske.
1: Det hade varit roligt.
0: Det är bara att klippa isär och så gå som att det ser ut som en liten kåpa.
1: Du kan ju göra precis så att det blir som ett hål för huvudet och så hänger handduken ner.
0: En hijab, eller vad heter det?
1: Nej, absolut inte. Det heter ju poncho.
0: Ja, det är gott.
1: Det är det du ska ha med din handduk.
0: Ja.
1: Men det är lite roligt. Det var nog ingen annan som märkte det förutom jag.
0: Nej, precis.
1: Men kreativa lösningar när man glömmer saker.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag tänkte vi ska fortsätta. Du ska få ett litet tips om det som sa att du går i köpestankar och vill slänga upp en 5,5 miljoner.

0: Stevie Wonder, Sailed, nej, Side Salad Delivered.
1: Signed, Sealed, Delivered.
0: Ja, ja.
1: Mm. Det är fantastiskt. Ja, när du får det, låtar det som att bli ja. Lite annorlunda. Vad är det för någonting jag ska köpa för 5,5 miljoner?
0: Du, det är ju om du vill gå in och buda på Hemnet så aha. har Bert Karlssons kåk i Skara kommit ut nu.
1: Den är ute till försäljning.
0: Ja.
1: Ja, vad roligt, jag älskar ju att kolla Hemnet. Det har jag missat, så det måste jag gå in och kolla.
0: Ja, jajamän, så gör det. Gå in där och då kan du även se hur det ser ut där.
1: Alltså det är det som är det roliga på Hemnet när man går in i folks hus. Hur har man inrett? Jag har faktiskt fått lite tips och idéer tack vare när man är inne och kollar bilder sådär.
0: Ja, visst. Jag har ju varit inne i huset men inte överallt. Så att på några ställen har jag tittat.
1: Är du sugen själv i och med att du liksom nämner det här nu i radion? Så?
0: Ja, men det är väl ett av Skaraborgs, ska man nog säga, eller ett av Västsveriges lite mer udda hus. Du kan inte räkna in Göteborg för där finns det massor med olika grejer där.
1: Att inte han har varit med i Vem bor här?
0: Det hade han säkert varit. Men det är nog ganska lätt att lista ut att det är han som bor där.
1: Om inte jag hade sett det på Hemnet så hade jag kanske inte vetat. Ja, det hade jag i och för sig vetat.
0: Ja,
1: det stämmer ju i och för sig.
0: Ja. Vi lägger väl ett bud här ifrån radion då. Och ser, vi kanske kan
1: skambud.
0: Ja, det kan vi göra. Han får 40 000. Då ska vi vara med bilen också.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.

0: Amen. Där var de, Anne-Marie och Shania Twain i Radio Treby. Och vi är framme vid fredagens höjdpunkt, nämligen att dra lite historier. Så vi får väl se om våra glada gubbar är vakna idag.
1: Glada gubbar? Är det bara gubbar vi har, eller?
0: Nej då, nej. Glada kvinnor också.
1: Då ska vi se vad vi har. Vi har här, vi har första, är du redo?
0: Jag är redo.
1: En dam beställer en 30 cm lång falukorv i charken på ICA. Expediten frågar om den ska vara skivad. Då drar damen upp kjolen och frågar skarpt: ser det ut som det är någon jävla CD-växlar här nere, eller?
0: Ja.
1: Vadå ja?
0: Ja. Mm. Vänta. Det var väl trevligt att stå i charken då?
1: Ja, absolut. Jag var inte riktigt beredd här. Jag var lite för tidigt. En bitter make säger till sin fru: på din gravsten ska jag sätta orden kall som alltid. Hustrun svarar: bra, på din ska jag sätta äntligen stel. Det var väl lite roligt.
0: Ja, det var bra historia. Ja.
1: En till.
0: Ja, en tredje.
1: Polacken skulle ta körkort och han gick till optiken för att göra ett syntest. Optiken visade honom ett kort där det stod CZWIXTOZNATSJ. Ser du vad som står här, sa optiken. Polacken svarade: om jag ser vad som står, jag känner ju för fan killen.
0: Ja, det står vad som står. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, lite roligt med historier en fredag som det här. Jag kom inte på någon egen historia idag, så det var tur att du hade tre där.

0: Fats Domino med Ain't That a Shame 1955, så det var ett tag sedan det, du.
1: Det är ett tag sedan du. Kommer du vara ledsen att slippa vara eller liksom att missa, sakna studion här nu när du är borta, eller?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag får ju inte lyssna, säger du.
1: Nej, får och får, men jag vet ju att du sitter där med dina kritiskt granskande öron och jag har ju inte varit så mycket själv i studion, så att jag varnar ju lyssnarna där ute för att jag ska göra mitt absolut bästa och underhålla dig under 3 dagar, men jag kommer också få någon form av bisittare en liten stund på dagen. Sådär.
0: Ja, men nu kommer ju då den här DJ-micken, när kommer ju vara din?
1: Alltid med.
0: Ja, precis. Du kan byta namn på den.
1: Mm.
0: Och sen så har du ju lite andra här då, musikreglar och jinglar och sådär.
1: Ja.
0: Telefon om det är någon som ringer till dig.
1: Jajamän, men jag har koll på de där reglerna faktiskt. Jag känner mig ganska trygg.
0: Ja.
1: Det handlar inte om det, det handlar om att jag ska hålla låda själv och det finns ingen så här fantastisk radiomänniska som står mitt emot mig.
0: Nej. Kommer du använda Bellman?
1: Jag kommer använda AI hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Jag kommer prata med AI.
0: Nu vet jag inte om vi har förnärmat våra medarbetare, om det blir tyst efter 10:00 eller om Tommy Svensson vågar kika in i studion här.
1: Oj, vi får se.
0: Ja.
1: Om inte
0: så tänkte jag dyka upp efter 2 och dra lite önskemusik, så det får ni gärna fortsätta att skicka in då om ni vill höra något bra där. Det här är faktiskt riktigt bra också. Oskar Lindros gör en version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Himlen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
14: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
20: begin. Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
21: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan fem generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 05 11 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
0: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
23: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
24: Sön El. För en hållbar framtid.
25: Kontakta Sön El.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt. Uppsala universitet bekräftar att data har läckt efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas som drabbat universitet världen över. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält den globala attacken och hackergruppen bakom hotar att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att ett tredje brittiskt fall av hantavirus har nu bekräftats. Det här rapporterar BBC med hänvisning till den brittiska regeringen. Den smittade personen befinner sig på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius gjorde ett stopp i april. Sen tidigare har två britter bekräftats smittade och de evakuerades i onsdags. Och till sist ska det handla om Malmö, för nu har bajsvattnet slutat rinna ut i kanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt igen. Via Syd uppger på sin hemsida att synligt material som bindor och tops har sugits upp ur vattnet, men arbetet är ännu inte klart och boende uppmanas fortfarande att undvika kontakt med kanalen. Det här var nyheterna och jag heter Meryem Jamil. Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Fatal, this case. Kolla vilken jäkla fredag. Underbart. Tack så mycket Marcus och Elin. Men jag är inte sur. Det var bara igår som du sa så här, gammal äldst och så. Jag kanske, ja det är möjligt. Men lycka till nu Marcus med flygplatsölen. Du får förmodligen visa lägg också innan du tar det den och får köpa. Du vet, det är lägg det också.
1: Ja. Det finns. Jag har den äran. Jag har den äran. Gratulerar.
0: Ja, jag ska bara säga, det finns faktiskt de som är äldre. Jag ska säga, David Attenborough. Förlåt mig, Sir David Attenborough. Han fyller ju för fasen 100 år. Han har funnits i evighet. And here he stands in a radio studio. Very, very old. Du ska få Coldplay om en stund. Du, den här låten spelades exakt idag för 4 år sedan. I en gammal tunnelbanestation i Kiev. När Bono och Edge blir inbjudna av Zelensky. Det är lite coolt.

Coldplay, Paradise. Vid något tillfälle så tror jag att jag har gett mig på den här på karaoken. Det missar ni faktiskt. Det var ju några veckor sedan som vi var i Stockholm på sån här trebyhäng och programmöte. Och då var det fram på småtimmarna som vi skulle köra karaoke. Men det var för sent. Alltså det var 11:30 vi fick första tiden. Ja, men man blir trött. Alltså det är så. Det är en dag imorgon också och ländrug allt det här. Men det var sent. Men den låten brukar jag faktiskt ge mig på, Paradise. Det är bara för att det är så många som sjunger med. Det är mest det. Sen upptäcker jag i slutet här. Shit, vad högt det går liksom. Ja. Ifall du ska ut på karaoke i helgen, välj något som funkar. Micke Rickfors, Olivia Dean om en stund. Här är AC/DC, god förmiddag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: På där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
5: Glaskedjan! Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78

Bra, han gör den! Micke Rickfors, When a man loves a woman. En jättegod dag idag, ingen vanlig dag. Idag är det Sir David Attenboroughs 100-årsdag. Han fyller 100 år. Det finns ju mängder av dokumentärer på SVT och andra streamingtjänster som hyllar denna gigant. Han var ju så himla tidig också med det här med naturfilmer. Det känns som att det fanns ingen natur innan det att David Attenborough tog sina bleka brittiska ben, körde ner dem i ett par shorts och flögs med helikopter till någon jävla vulkan och kallade, here it is, a very strange lizard. Och så fick vulkanen utbrott och så med bibehållen vilopuls så svingade sig upp helikopter och flög iväg och gjorde tv av det här. Det var det som var så himla unikt. Han har fått mängder med födelsedagspresenter. Vissa är riktigt sjuka, vissa är helt logiska alltså. Jag ska försöka norpa tag i vad han har fått på sin... Han har ju sovit räv idag kan man tänka sig. Lite grann. Grattis på Sir David Attenborough. Congratulations on your birthday. Här är Trebu.

Taylor Swift på Treby. En av de här artisterna som är så där gigantisk. Hon är så stor, hon har som fanbase, hon har som en egen armé. Hon är ju liksom som en kontinent, som en nation hela hon. The Swifties och Taylor. Det är tur att hon är god, eller hur? Det behövs godhet i den här världen. Innan dess fick du till 10 Come Along, producerad av den fantastiska musiken från Guardians, Peter Svensson. Här är Willie.

Lisa Nilsson på Treby. Jag har träffat henne några gånger under min karriär så där lite grann, man gör såna här radiointervjuer, och hon är den en av de här artisterna som stannar kvar efter intervjun, som inte har bråttom någonstans, som hänger kvar och kollar när man jobbar, som inte, ja, men man har varit så lite spänd så sluta bläng då, du har käkat glosoppa eller? Nej, men hon är grym, är hon, Lisa Nilsson, och så är hon ju fantastiskt himla runt hörnet. Efter Willie Nelson, och så fick jag för mig, så här, var det inte någonting med Willie Nelsons gitarr? Jo, men du, den här, den kallas ju för Trigger, och grejen med hans gitarr är att den är så full av hål. Alltså den är sliten. Slitage naturligtvis. Flera kulhål också. Och fans och musiker, de har liksom tryckt in en massa plektrum i den här under årtiden, den här Trigger. Så den rasslar ju som en maracas liksom. Det är rätt coolt. Trigger tänkte vi på där helt enkelt. Willie Nelsons gitarr. Du, nyheter och väder får mig, klockan blir 11. Här är Ida Lova.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se.
4: Och välj din trygghet redan idag.
5: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på Silverknappen.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar, häng med!
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
13: begin. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah. Har du fått igång ditt transportband?
20: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
19: Fixar de damer till festen också?
20: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Och det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testats negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 i år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jason Donovan. Jättegod förmiddag. Och du, en god 11-kopp på dig. Riksdagen är kvittningsgrejen. Vi skiter i det nu, tycker jag. Det är väl så tråkigt. Vad håller de på med? Kan de bara lösa det? Snart kommer Andreas Norlén och bara svinar den här klubban i väggen och bara med högrött ansikte. Och så frisyren blir alldeles stökig. Sen håller det inte. Alltså, order. Lite grann den grejen. Men det de hann göra igår, skulle jag säga, riksdagen, det var ju faktiskt att rösta igenom en förenkling av serveringstillståndet. Ja, du behöver inte längre ha ett fullt utrustat kök för att få servera alkohol. Det är ju lite så här, kan man tycka, ja, men det gör ju att kan, vin in i teatersalongen blir en helt annan grej. Renodlade barer och sånt. Jag älskar det. Jag tycker det är synd att vi ska in och peta i skit. Sen får man ju ta ansvar naturligtvis. Så är det ju. Men det blir lite mer kontinentalt och trevligt. Alltså som Kornhavn och Paris, det är gott. Sen kanske det är så att du får det en blick om du beställer, vad fan ska du äta något i öl? Det är lite konstigt. Men ett bra beslut mitt i alltihop. Mitt i allt kvittningsvansinne. Snyggt jobbat.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Efter Bruce. Du, innan Marcus drar ner och klämmer en 3, 8, 7, 9 stycken flygplatsbärs nere i Göteborg för att åka söderut, så kommer han att hinna med önskelunchen. Den drar ju på efter klockan 2 här, bara så du vet, efter mig. Så att då gör du så redan nu, tycker jag, att du går in på våra sociala medier och där önskar du musik, så det blir ordning på det, va? Eller så kan du kan ju också använda sms. Det funkar 72550, skriv 3, gör ett mellanslag och sen ett kort meddelande bara liksom. Vad vill du höra? Det är egentligen det. David Bowie vill du höra. Det får vi. Modern Love alldeles om en stund.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Skörda kraft ifrån solen, sonel.se.
5: Där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
7: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, de står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
1: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke här.
20: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
21: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
20: Men endast denna dag.
21: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
20: Herrljunga.
21: Lidköping.
20: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad.
0: Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
23: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
22: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
23: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
22: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
23: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
22: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
23: i Källby.
24: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
25: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Danny, the juniors at the hop på Treby. Tommy heter jag, önskar en vacker lunch. Jag nämnde förut här i timmen att det här med att du inte behöver ha ett fullt utröstat kök och ha en kock med ett ögmössa och sånt. Även om det är väldigt, väldigt trevligt. Men du behöver inte ha det. För det kan ju vara jobbigt om man till exempel vill bara starta upp. Ja, men jag har en god vinbar bara. Vad ska du ha den då? En bar och så serverar jag vin där. Det hörs ju på namnet. Okej, något mer? Nej, tänker skål nötter kanske. Ja, men ingenting att äta. Man behöver ju inte det efter beslutet i riksdagen igår. Det här, det är ju min personliga åsikt att jag tycker att man ska ha det. Du kanske håller med där. Alltså det, för det är ju någonting tvunget när man driver såna här ställen. Att det ska vara så mycket saker att hålla sig till. Och det är nog så mycket press ändå. Det här att förenkla och göra det enkelt från tanke in i käft. Det tycker jag är trevligt. Hemma i Trollhättan så har vi ett lokalt bryggeri. Som sliter som fan, ju jättegoda öl. Det behöver jag inte nämna det. Men de har också öppnat upp ett ställe inne i stan. Ett eget ställe döp efter de själva med uteservering och sånt. Och vi landade ju där för några helger sedan. När vi hade varit på begravning nere i Göteborg. Vi brorsor samlades, tog någon öl hemma i mitt kök. Snackade, grät lite. Och sen så drog vi vidare 2:30 på morgonen och slutade det. Men då var vi bland annat på det här ölstället. Jättemysigt. Det är bara så. Är du så här nu, om du hör mig säga någonting och tänker så här. Vad i helvete? Ja, du vet, du kan ju mejla mig. Så kan vi snacka den vägen. Tommy@radiotreby.se. Det går jättefint.

hejdlöst sväng om den här. Darin Superstar på 3B efter The Mavericks. Känner du så här nu? Tjong! Du kommer ut där och du bara har en p-bot på rutan. Och du som hade läst precis allting och gjort allt du skulle i den här appen, så var det förbannelse. Det var ju en annan app som gällde precis där du ställde dig. Du är grinig, du ser p-vakten en bit bort, vänder sig om och den bara, och du bara känner så här, nej men jag skiter i det, jag tar inte det här idag. Jag ler och vinkar istället. Det här är en dag som vi bara, vet du vad det är? Det där är fredagskänslan, det är det jag snackar om. Visst är den god? Den är skön, den är din.

Pow! China in your hand after Earth, Wind and Fires September. Jättegod lunch önskar jag så småningom. Det här med p-böter och sånt, det är lätt att säga att man ska ta lite gött och så, men det är ju för jag råkar ut för en gång vi har varit hemma hos vårt äldsta barn i Masthugget. Och i Göteborg är det ju det är galenskap att ställa bil och veta vilken app som gäller. Så jag hade ställt mig duktigt och parkerat. Sen så skulle jag gå ner i bilen, parkera om den för att ställa oss bättre, för vi skulle flytta ut lite grejer. Då gör jag snåljäveln i mig så här att jag stänger av appen, för jag ska ju bara upp och hämta en grej. Så jag stänger av parkeringsappen så här. Gött, det kostar bara 2000. Så upp, hämtar, bär ner, kommer ner. Då är det en p-bot, vet du, på där. På den korta tiden. Snålheten. Det var den som bet mig i nacken. Det var min egen snålhet, så jag kan inte skylla på någon. Thomas Ledin ska du få med en stund. Och dopamin med Robin. Och så nyheter och väder när klockan blir 12. Här är Lady Gaga.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplodslageri.se. Så hörs vi. The history
6: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
8: Vedensgräs, din gröna lösning.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se.
7: Och välj din trygghet redan idag.
8: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
9: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Och boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom och hade varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Liquid Courage. Det handlar mycket om det. Och sådana här countrylåtar om att dricka och fly. Så flyktsoda helt enkelt. Jay Smith, det här är Radio 3, en vacker lunch. Och du, det är så att det är Sir David Attenboroughs 100-årsdag idag. Ja, det är kul. Killen som gav oss allt. Han har ju stått där med sina seniga, brittiska, bleka ben i sluttningar. But here we are with a very, very rare specimen of... Och så är det någonting. Men det är ju så otroligt. Det är sånt sug i hans sätt att berätta. Det är faktiskt skälet till att jag trodde ett tag att jag vill bli biolog. Jag vill bli marinbiolog faktiskt. Jag vill lära mig dyka. Egentligen var det dykarsättet jag ville ha. Vara cool under vatten och såna grejer. Nej, men han fyller 100 år idag. Vad får han? Jo, han har fått en geting idag. Det har jag kollat upp. Den har ett jättesnärtigt namn också. Attenborough Cullus Tau. Och den presenteras i The Journal of Natural History. Just det. Den hittades redan 1983 i Chile faktiskt. Och getingen hamnade i samlingarna som oidentifierad. Och då var det de som hörde av sig och sa till David Attenborough att han skickade den ska du ha, för den är oidentifierad. Vi döper den efter dig, sa David. Och då skickade sig David väldigt fint handskrivet meddelande där han sa att han var jättetacksam. Det finns ju fler än 50 arter som är tilldelade Attenborough, alltså den här födelsedagen. Han får ju massa. Han har fått en köttätande växt. Det är lite risky. Tänk om den äter upp honom på födelsedagen. Det skulle vara någonting det. Ja, den här getingen som man fick nu, om den bara sticker honom så, oh my god, och huvudet sväller upp som en medicin. Det hade varit tråkigt. Han har fått havsreptiler, regnskogsspindlar, fjärilar, till och med en dinosaurie på födelsedagen. Vilken kille.

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Och i sommar är hon, det är ju inte gratis, tyvärr. Det är så jäkla dyra de här Way Out West, i huvud taget festivalbiljetter. Det är synd det där, tycker man kunde gå in. Jag läste glädjande nyheter att independent-musiken har gått om den här skivbolagsstyrda musiken. Det älskar jag. Små skivbolag eller artister som själva tar tag i sin egen grej och kör kontroll över sin egen pris. Det är ju perfekt, det är precis där vi ska hamna liksom. Den typen tycker jag. Anders Glenmark och Miss Li ska du få om en stund. Och sen så har jag kollat upp lite. Det är internationella vikingadagen idag. Vad finns det för vikingasköj i västra Sverige? En hel del kan jag säga. Jag drar lite grann lite senare.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Söne El. Vi kan värmepumpa.
5: Kontakta Söne El.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där.
7: Let the show begin.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
11: Gör som många andra och ring Paroj.
10: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
13: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
16: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Hej, Anders.
22: Och Per-Åke här.
21: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
22: Det firar vi med att lämna 20% rabatt på allt virke.
21: Men endast denna dag.
22: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
21: Herrljunga.
22: Lidköping.
21: Och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
2: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
2: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
2: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
7: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
25: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
26: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
25: Allt för att förgylla din vardag.
26: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
25: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Bygg på mig, Anders Glenmark. Vilket skönt stomp. Du får det på tre. Vi, Tommy Svensson heter jag. God afton, god dag. Miss Li fick du också innan dess. Idag är det inte bara Sir David Attenboroughs födelsedag. Han fyller 100 år i sig. Jag har ju nämnt det lite grann och kommer fortsätta med det också. Men det är också grillens dag. Ja, detta altare att tillbedja. Ja, vi har ju varit igång flera veckor säkert. Jag är så här lite, fast jag har kommit av mig lite grann. Jag vet inte vad det är. Jag tycker det blir för mäckigt. Så jag har klivit ifrån det lite grann. Men idag är det grillens dag i alla fall. Internationella vikingadagen också. Vet du att vikingatiden, det var ju bara 200 år. Snacka om impact. Vilka influencers de var. Men det är också, vad var det egentligen? Ja, men egentligen var de ju bönder från början. Så var det ju. Sen ville de handla och sen så blev det ilska och sen blev det galet och sen blev det erövringar och plundringar och skit. Alltså det ballade ur. Men från början är de liksom bönder. Arga bönder då får man ändå säga någonstans. Men det finns ju en hel del lämningar i västra Sverige. Den som jag skulle vilja rekommendera dig i sommar. Besök Kata gård i Varnen. Om du inte redan har gjort det. Alltså det är ett av Sveriges viktigaste vikingafynd egentligen. Det är resten av en stor vikingatida stormannagård i Varnhem. Men det är också med Sveriges äldsta kristna kyrkor. Det här är sent 900-tal och det där är ju speciellt alltså, mitt under vikingatid, att man ändå har en sån grej. Så det är jättehäftigt. Man har hittat romerska och engelska mynt och även skelett efter vinthundar. Så har du lite så här frifräser, vad ska vi göra idag? Så långt är det inte. Ta det till Kata gård i Varnhem. De har fint fik där också. Jättetrevligt. Du kan ta med det eget också. Det är inte dumt. Här är Friends på 3B.

här var ju startskottet 1984. Break Machine Street Dance. Och plötsligt så var man där och körde alla Windmill, Baby Freeze. Man körde Six Step på liksom Top Rock, Ninja Outburst eller Worm. Just den där masken på golvet. Den inbillade jag mig att jag var grym. Jag vill minnas att jag faktiskt var grym. Men så skulle jag göra det mot en yngre släkting för några jular sedan. Och då gjorde jag, och så gjorde jag det också. Så kände jag så här, jävlar, jag slog i höft och knän. Vad ont det gjorde. Aj, det kommer inte jag ihåg alls. Jag och en kompis skulle göra så här sociala medierinnehåll, vad det var chefer att vi skulle göra. Då gjorde vi den masken på golvet. Och så såg vi den filmen sen. Det var ju, skulle vi inte gjort, tyckte jag.

Niall Horan från One Direction, Meltdown efter Connie Francis. En jättefin fredag du. Missa nu inte att gå in på våra sociala medier och önska fredagsmusik. Efter mig kommer ju faktiskt Marcus att vara din helt enkelt. Han ska ju resa sen, semester och ledig nästa vecka, några dagar där. Och han var orolig om han skulle glömma en öl. Legitimera dig bara där Marcus, så ska du säga att det inte är några problem tror jag överhuvudtaget. Det är internationella vikingadagen idag. Jag tipsar om Kata gård i Varnhem, men det finns också andra saker som absolut ska kollas upp. Till exempel skeppssättning. Det är lite coolt att se. Alltså flera av Sveriges mest spektakulära skeppssättningar, oftast då från liksom yngre järnålder till vikingatid, de finns i västra Sverige. Till exempel en av de näst största tror jag, 24 stenblock i en jätteform. Askeberga, lite mindre men ändå välbevarad, det är Amundstorps skeppssättning. Sök på lite sådana grejer och spana till dem. Det är sommarutflykter. Det är inte dumt. Klockan ett får vi nyheter och väder, både du och jag. M People här och nu, och lite strax om en stund får vi Twisted Sister, du. We'll be right back.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Dags att förnya uteplatsen.
5: Besök åsensommarmöbler.se.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
19: Gör som många andra och ring Paroj.
18: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.

0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Konsilstudio.
3: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida. LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt som börjar i Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem och som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Och flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på, men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Caribbean Queen, Billy Ocean, jättegod fredag. Det kanske är kort fredag nu, kort dag helt enkelt. Ut och fläng, var ditt eget kosläpp. Kör en macka i solen, en filt, gött. Kolla efter fästingar bara. Ta TBE-sprutan i helgen, det ska vi göra, vi ska fylla på. Jag har fått en massa sms, så jag känner att de stalkar mig. Back off lite grann. Det stora snackisen det senaste, tycker jag, det har varit det faktum att en irländare tycker att vi ska ta det lugnt med bärsen. Det tycker jag, det såg man inte komma, eller hur? Nej, men det blir för mycket bärs på flygplatserna helt enkelt. Jag tycker så, alltså, att jag åkte till New York för ett gäng år sedan och då klämde jag en räkmacka och en öl. Alltså. Och den räkmackan var ju större med en egen överkropp. Det var en fantastisk grej. Skön resa. Man kan ju hålla det där lite lagom. Va? Så jag tycker att det är upp till var och en att ta det där ansvaret. Alla är olika, va? Så låt alla bestämma själva och tro mig. Det finns faktiskt piloter som vill flyga nyktra. I don't need-

Shaken Stevens efter Felicia My System. Och hon har ju genrepat nu senast. Hon kände sig dansen sög. Hennes sång var skit. Koreografin var dålig. Kameran var kass. Låten, allting var dåligt. Och då känner jag så här, det här är perfekt läge inför den stora finalen. Därför att det här är ett läge att växa ifrån. Tänk om hon pikar för tidigt. Va? Och allting känns jättebra. Det kan ju bara gå åt ett håll då, eller hur? Du, Elton John, alldeles om en stund. Här är Madonna på Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
14: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
22: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Killen som sjunger om ångest och bo i ett hål i skogen utan att det känns så. Det känns ju trevligt, eller hur? Stick Season fick du med Noah Cahan och han kommer i november till Avicii Arena och kör sin största spelning. Häftigt tycker jag med människor som anammar det här med det psykiska måendet och gör det till en liksom öppen plats någonstans. Och har du någon i din närhet som mår skit och inte kommer ur det? Och fast du säger att du borde snacka med någon på riktigt, gör det alltså. Det är viktigt. Du vet, han och vårarna är hårda alltså för många. Det är inte bara Polen. Du fick Elton John också innan dess. Tommy heter jag förresten. Hallå. Och Sir Elton... Nej, Sir Elton. Vad fasen? Sir David Attenborough ska du säga. Han fyller 100 år. Elton John har väl 2 veckor kvar innan han fyller 100 i alla fall. Nej, men alltså Sir David Attenborough, 100 år. Herregud, vilken otrolig legend han är. Han fyller 100 år idag. Det är kul. Han har ju bland annat fått en massa konstiga saker. Jag fick någon geting nyligen. Jag hoppas man att den inte sticker honom så att det bara, oh my god, huvudet sväller upp. Here I lie with an enormous head. Inte så. Han har fått en jättesköldpadda, bland annat som dopgåva, en seychellisk sköldpaddsart som fick namnet Alabracheli Attenburgi till exempel. Fick han. De skickade en personligt brev, de skickade inte själva sköldpaddan, det var för jäkligt, men ett diplom i alla fall som en födelsedagspresent. Den bästa presenten som David Attenborough har fått någonsin, det var en borneosk orangutang. De finns ju bara på Borneo alltså. En orangutang. Den fick han en ceremoniell gåva från ett rehabiliteringscenter på Borneo. Och den här orangutangen, den la armen om Sir David. Och den där bilden är ju episk. En av hans bästa födelsedagspresenter ever. Grattis på födelsedagen, David. Sir David, sorry.

Radio TV lyssnar på en god fredag. Vill du ha skön musik nu efter två, som är din egen musik i två timmar, så kommer Markus och tjonga detta. Sen ska han ner till Landvetter och dricka öl hela vägen tills han ska flyga neråt och ta semester. Det är bra. Nej, men du, gör så att du går in på våra sociala medier och önskar musik. Önskar musik efter klockan två nu, så du inte missar det. Du, i helgen kanske du kommer ut i sommarstugan. Kanske du öppnar badrumsskåpet. Tror du det eller? Hittar du en gammal flaska med Old Spice? Och sen bakom där, där står ju den där förbaskade babyoljan med kamomilldoft, som de ju vill ha i Lund, forskningen. Du skickar den dit då. Det är ju malaria-forskning där. De måste ha exakt den där babyoljan med kamomill.

Alex Warren, Fever Dream. Jag ska ha en fin helg. Vi ska på dop och sen vet jag inte så mycket mer faktiskt. Vår äldsta dotter kommer upp och det är alltid kul med ungarna kommer hem. Man blir sådär, hallå, hur är det? Och så blir man lite för mycket då. Naturligtvis som alltid liksom. Men det är nog gött att hänga. Ha nu en vacker helg, lovar det. Och glöm inte babyoljan. Sen läste jag också så här att det inte blir så mycket mygg i sommar. Det är väl en god fredagsnyhet. De har tydligen fått lite stryk. Det har varit lite snålt med temperaturerna. Så myggen blir inte så mycket. Så tänker jag så här, bara det inte var myggen. Allting hänger ju ihop, vet du. Bara inte var myggen som skulle hålla koll på den här konstiga svampen som man ju hittade i en västsvensk grotta. Du vet, den där som gick in i spindlar och fjärrstyrde dem och dödade dem. Det som blir människans undergång. Bara inte det var myggernas huvuduppgift. Det håller vi tummarna för. Vet du vad? Nu kommer Marcus och ha en fantastisk fredag. Hörs vi på måndag.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Lagar i sushi här.
7: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
6: Men min kompis lagade sin isushi här.
7: Alltså, du menar din isusu?
6: Det var ju det jag sa, isushi.
8: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
6: I love Lovene bil.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
10: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
11: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårdbruket?
15: Gör som många andra och ring Paroj.
14: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Det här är Radio 3B.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt som börjar i Sinzig i Tyskland där det pågår ett gisslandrama. Minst en gärningsman har barrikerat sig i ett bankvalv. Det här rapporterar tidningen Bild. Polisen har inlett en stor insats, specialstyrkor har kallats in och helikoptrar cirkulerar. Hela innerstaden har spärrats av och boende i området uppmanas att stanna inomhus. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet. Men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Du önskar, vi spelar.
3: Önsketimmar i Treby.
2: Fredagar mellan 14 och 16.

Céline Dion med ledmotivet från Skönheten och odjuret får du här. Den heter Beauty and the Beast. Det är fredag eftermiddag. Vi säger tack och hej till Tommy Svensson för den här dagen. Och nu är det dags för dig som lyssnar att vara med och tycka till vad det är som ska spelas i radion. För vi kör 2 timmar med önskemusik. Välkommen att hänga med. Vill du göra det så ska du använda en funktion som kallas för mail. Då mailar du till studion snabbladradio3by.se och så skriver du vad du vill höra och kanske en hälsning till någon och sådär. Studion@radio3by.se. Vill du ringa till mig då är numret som alltid 0512 659 009 in hit till Radio 3B-studion. Vi kan också ta emot önskningar via din hälsning på sociala medier då, antingen via Facebook eller Instagram. Det går också jättebra där. Men som sagt, det finns hur många möjligheter som helst att höra av sig till programmet. Sen ska man ha lite tur och komma igenom mediebruset också och de önskningar som har inkommit. Så vi tar väl och drar igång direkt då. Vi tar oss till Per. Han skriver så här: hej, vill gärna återuppliva gamla barndomsminnen. Spela gärna Jag tror på sommaren med Mats Åhlin.

Ja visst kan man tro på sommaren, så pass mycket tror vi på sommaren här idag så att vi käkar lunch ute på taket här och man behövde knappt värma soppan, den blev solvarm i alla fall där. Hörrni, önskemusiken den här eftermiddagen, vi går på en önskan, en hälsning till en dam som fyllde 80 år igår. Det står så här, en hälsning till Eivor på 80-årsdagen och detta sker från Frasse med vänner som vill passa på att gratulera dagen efter, alltså inne på 80-plus-strecket kan man säga då. Detta med hjälp av Comfort Drops och Jag trodde änglarna fanns.

Och vi passar väl också på att skicka en krya på det hälsning också. Det har ju varit lite benbrott och grejer här, Evor som fyllde 80 år igår. Nu går vi vidare här till en annan herre som heter Tore, som skriver till oss på studion. Snabbla, radio3b.se, det är den adress du ska använda om du vill mejla in till studion. Då står det följande: hej, vill höra Lilla vackra Anna med Finn Karlvik, skriver Tore.

Där var Finn Karlvik som sjöng om lilla vackra Anna. Vill du också önska en låt i eftermiddagens program som vi kallar Önsketimmarna, då är det hit du ska höra av dig. Telefonnumret som alltid 0512 659 009. Kan vi få en liten direktrapport utifrån vad du gör en sån här eftermiddag? Jag vet inte, det känns som solen har gått i mål här utanför studion. Kanske inte, vi behöver ha en väderrapport där, så ring från Töreboda eller från Lerum och berätta det hela för oss där. Nu går vi till en önskan som har inkommit mejlledes ifrån Yvonne. Hon skriver så här: jag skulle vilja att du spelar Du vet väl om att du är värdefull till mitt älskade barnbarn Nathalie Granstedt, och med orden "var rädd om dig, vi saknar dig". Det är hälsningar från mormor Yvonne och morfar Roger.

Ja, du vet väl om att du är värdefull. Det här var med Monica Fors Jakobsen som vi hörde den här låten. Jag hoppas att det gick hem. Det var ingen önskan om en speciell artist, så jag tog någonting som vi hade här. Vidare i önskemusiken, nu ut på mejlen till en önskan från Inga Larsson som skriver så här: Tired Turning the Line med Rocky Burnett är önskad i önskedimmarna.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Söne El, vi kan solceller.
5: Kontakta Söne El.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
0: Stenskott.

0: Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
1: Glaskedjan! Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
2: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
6: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
8: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
11: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
10: Allt för att förgylla din vardag.
11: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
10: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
12: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
13: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
15: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
15: Önsketimmar med Marcus Larsson.

En liten remix av Ed Sheerans Camera får du här på Radio 3B. Vi fortsätter med önskelåtar i våra önsketimmar. Och Anders Stålberg har varit inne på vår Facebook-sida och skriver så här: jag fyller 50 år igår och önskar ingen särskild låt, men är vän med några dansband och personer i orkestrarna. Har fått bra vänskap genom åren i samarbete med här i Unga Folkets Park. Och då vill han höra någonting. Anders Stålberg, grattis för övrigt då på 50-plus-dagen här. Vi ska antingen lyssna till någonting med Donnes eller Mats Blads.

0: Det var Silverforsens strand med Mats Blad, så vi ska se vem vi har med oss på telefon idag. Hallå där.
1: Hallå, vi är Tommy Hjalmarsson.
0: Hallå Tommy Hjalmarsson, hur är läget?
1: Det är bara fint, jag är ute och krattar lite.
0: Kratta?
1: Ja, som lite ogräs.
0: Okej, du har börjat att växa.
1: Ja.
0: Du, är det mycket kvar att kratta eller kommer du ta paus och ta helg och sådär?
1: Nej, det är mycket kvar.
0: Det är mycket kvar.
1: Ja.
0: Ha, vad kan vi hjälpa dig med när det gäller musik som kanske gör det lättare att kratta ogräs?
1: Jag vill göra Sven Ingvars med min gitarr.
0: Min gitarr och Sven Ingvars, då krattar du som bara tusan då?
1: Ja.
0: Ha. Tack för att du ringde och ha en fortsatt trevlig fredag.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Min gitarr med Sven-Ingvars i Treby. Vi fortsätter hålla koll i luren. Vem det är?
1: Christer i skolbussen.
0: Christer i skolbussen. Vad trevligt att du ringer.
1: Hej, hej.
0: Hej på dig, du. Vad, är det fullt upp i skolbussen eller har de gått av?
1: Nej, det är lite rast.
0: Det är lite rast, ja.
1: Ja.
0: Det är bra att ta lite rast om man kör buss också kanske.
1: Så är det, så är, ja, det. Så är det.
0: Vad kan vi hjälpa dig med när det gäller musik då?
1: Levenesonen Claes Leverin har släppt en singel som heter The Rising Sun i veckan.
0: Okej, okay. Ja.
1: På Spotify.
0: Då får vi ta och leta lite grann efter den då. Se så vi har fått in den här också då.
1: Förhoppningsvis.
0: Ja, The Rising Sun med Leverin. Ja, precis. Du, jag letar vidare på det här. Jag tar inte rakt upp och ner, utan du får väl fortsätta lyssna på radion då.
1: Det tackar vi för.
0: Ha en trevlig fredag.
1: Tack, hej, för ett bra program.
0: Samma. Hej.
1: Hej.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, Christer i bussen var det som önskade senaste med Leverin. Här var det en låt som släpptes faktiskt igår. The Rising Sun med Leverin. Hörrni, vi ska ta och fortsätta. Vi tar och bläddrar ut lite grann på de sociala medierna och hittar där Micke som den här eftermiddagen skriver. Varför inte I Just Might med Bruno Mars? Lite skön fredags vibe.

0: Fisketimmar i Treby. Fredagar 14-16. Reklam.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se.
6: Och välj din trygghet redan idag.
7: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
8: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
10: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är
12: vad som bara funkar. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
13: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.

0: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
5: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och polisen utreder hotet som olaga hot mot grupp. En person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet på mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Det här är önsketimmarna i Treby.

0: Scott McKenzie, Friends and Cisco i Treby. Hallå i luren till någon som slängde på. Så kan det vara när vi fick nyheter och väder. Man orkar inte vänta kvar för länge där i studion. Eller i mixerbordet där. Man kanske hade någonting annat att göra. Jag har ingen aning om vem personen i fråga är. Ibland så är det som så att det kommer in ett samtal igen. Så vi får väl titta. Nu kommer samtalet igen. Ska vi se om vi kan ta och slänga in honom, henne, hon. Vi sätter 50-50 på att det är en hon idag. Nu är det ju frågan här om... Det är Radio 3B med önsketimmarna. Hallå där.
1: Tjena Marcus.
0: Hej du, du slängde på luren där.
1: Nej fan, det krånglar mig. Jag trodde inte jag gick fram till
0: du. Jasså, hej hej, du orkar inte vänta där.
1: Nej, det är Mats och det är Vinga. Kommer ihåg mig?
0: Jajamän, du är välkommen, välkommen till programmet här.
1: Tackar, det är ett par år sedan jag talade med dig.
0: Ja, det är, så, är det så länge sedan menar du?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, just det.
1: Ja. Det murnar du på.
0: Ja, precis. Det är muret. Du bor ju i Lidköping, va?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Alltså, snart flyttar jag ensam med henne så jag har 12 000.
0: Jaha. Vart flyttar du nu då? Blir det söderut?
1: Nej, jag satt in i stan där Sandra Tösa bor.
0: Jaha.
1: Så jag tar över den och så har jag köpt här vart det.
0: Se där.
1: Ja.
0: Vad ska vi ta när det gäller musiken då? Som passar bra så länge i flyttlådor med?
1: Ja, jag tänkte på Janne Malmsjö med bygga upp ett stort berg. Han är för jävla helig när han drar på.
0: Ja, just det.
1: Hittar du den?
0: Ja, den har vi absolut här.
1: Då ser vi på resan nu, Marcus.
0: Tack så mycket. Och ha det så trevligt på hemmaplan då.
1: Vad sa du?
0: Ha det så trevligt på hemmaplan då. Hoppas att solen lyser något i alla fall i västra Sverige.
1: Ja, emellan vänderna, men så kommer det moln före, tror jag.
0: Ja. Du, vi kör lite John Malmsjö och ha en trevlig eftermiddag.
1: Ja, detsamma du. Ha det så gott.
0: Hej.
1: Tack, hej.
2: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Bygga upp ett stort berg med Jan Malmsjö önskad utav herr Mats Larsson i Lidköping som har mycket på G framöver där. Nu ska vi se här, vi har önskelåtar om lite allt möjligt. Jag tror inte att Sim Malmqvist har gjort den här låten, jag kan inte hitta den i alla fall i vårt system. Det är, vi börjar med första önskan om Sim Malmqvist. Det är Bengt Torbjörnsson som tycker att vad passar bättre en solig fredag än Leva livet med Sim Malmqvist. Sen så får vi gå vidare till Ann-Grit Gustafsson som skriver så här, någonting med Lillbabs Leva livet eller något annat. Det är ju gött väder så jag tror att ni får samsas om den här låten med Lillbabs.

Leva livet med Lill-Babs, en kvart över tre klockan alldeles strax, och önskemusiken rullar ut i Radio 3 by, där nu Katarina faktiskt ifrån Jo har fått bestämma lite. 5 o'clock somewhere med Alan Jackson i Radio 3 by.

Där hade vi Country med Alan Jackson. It's 5 o'clock somewhere, somewhere ska det vara. Vi ska fortsätta med amerikanska texter och jag tittar till Kjell Nilsson. Radio Treby skriver han till. Han vill nämligen höra Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra passar bra idag. Tack på förhand skriver Kjell Nilsson till önsketimmarna.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, för en hållbar framtid.
5: Kontakta Sönel.
6: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
22: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
0: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
1: Allt för att förgylla din vardag.
0: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
1: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinje.
22: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00.

Too Sweet i Treby med Hosier. Klockan passerat 16:30 och fredag eftermiddag. Allt det där den 8 maj idag. Grattis till alla er som har namnsdag, som heter Åke. Heter du inte Åke utan fyller år idag. Grattis på dig. Och har du kommit fram till önskemusiken och kommit igenom mediebruset och allt det där, så ska du den här eftermiddagen lyssna lite extra om du finns på Rådos. För där har vi Gunhild Lundström som gärna vill höra en låt med Bonnabengt. Vad passar bra då? Jo, hurra!

Ja, i önskemusiken vänder och vrider vi på med låtarna så att vi ska ta oss till nästkommande grupp som inte är så mycket åt Bonnabengt-hållet men ändå kanske lite lokalt kan man säga. Det är Thomas Häggblom. Tjena, vill att ni spelar Kids in Ghost Town med Nestor. Tack på förhand, skriver Bäbu. Bäbu. I Arentorp.

Nestor hörde vi med Kids in Ghost Time, Ghost Town ska jag säga, från året 2021, 5 år sedan dess då. Nu är det bara som så att vi har en önskan från Charles Heinrich Treby. Ja, undrar om han lyssnar. Vi ska, finns i Lerum. Heinrich. Vill i alla fall lyssna till någonting med Pugh Rogefeldt, och jag tänker att den här blir bra idag. Små lätta moln.

Små lätta moln hörde vi där då med Pugh Rogefeldt i Radio Treby. Där vi ska ta oss till en önskan inkommet här via vår Facebook-sida. Det är Angelina Andersson som tycker att någonting med Lasse Stefans ska vi spela för hennes kompis Martina. Jag är osäker på uttalet här på efternamnet, det borde jag kunna här. Latva, vi tror att det är rätt där. Någonting med Lasse Stefans, det blir... Nu får det vara slut.

Nu får det vara slut och det får det faktiskt vara med önskemusiken för den här fredag eftermiddagen. Jag och Marcus Larsson tar och stämplar ut för idag, nästa fredag, så är det klämmis, vilket innebär att då klämmer vi inte någon önskemusik, utan då får ni göra någonting helt annat. Nu ska jag ta och lämna er. Hoppas ni får en fantastisk helg och vecka som kommer, så hörs vi om ett tag igen. Och jag tänkte att vi ska avsluta med önskelåten då från Sture Kenneth Johansson, som gärna vill höra någonting med Alf Robertsson, och hälsa till Lotten, Svante, Alvin och Selma. Kenneth, han finns i Falkenberg.

0: Reklam.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Lagar i sushi här.
6: Nej, vi är ingen restaurang.
5: Men min kompis lagade sin isushi här.
6: Alltså, du menar din isusu?
5: Det var ju det jag sa, isushi.
7: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
5: I love Lovene bil.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
9: Venusgräs, din gröna lösning.
10: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
11: det var som bara funkar. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Ett problem med kontaktledningen i Kävlinge är orsaken. All trafik på Västkustbanan är stoppad och man vet inte när tågen kan rulla förbi Kävlinge igen. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Och en person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet av mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
6: Glaskedjan! Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann, som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
17: Hej, Anders
18: och Per-Åke här.
17: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
18: Det firar vi med att 20% rabatt på allt virke.
17: Men endast denna dag.
18: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
17: Herrljunga,
18: Lidköping
17: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
19: Sinja här, din hållbara blomsterbutik.
20: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
19: Allt för att förgylla din vardag.
20: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
19: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinja.
21: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
22: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
23: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
11: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
12: Hur går det med maskinerna då?
13: Ja, vi står ute igen då.
12: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
13: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
14: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: För att ta del av alla våra erbjudanden,
18: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Och han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är nu hävt. Orsaken till stoppen berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnade för förseningar när tågen nu rullar igen. Elstödet till hushåll kommer att betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Han säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på, men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Why?
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Skörda kraft ifrån solen, sunel.se.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
6: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
8: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Parksima!
7: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
0: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
23: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedums gräs, din gröna lösning.
16: Där var hundan, var det svettas, Börje?
17: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
16: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
18: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
17: I love Lövene Bil.
19: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
20: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
21: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
24: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
25: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
26: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En dansk passagerare testas för hantaviruset efter att haft kontakt med en smittad person ombord på ett flygplan. Personen som uppvisat influensaliknande symptom har en kort stund vistats på samma flygplan som den smittade personen. Detta enligt den danska patientsäkerhetsmyndigheten. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är hävt. Orsaken till stoppet berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnar för förseningar när tågen nu rullar igen. Universitet och högskolor i Sverige har drabbats i en global hackerattack. Uppgifter kan ha läckts och idag stängdes lärplattformen Canvas ner helt efter att attackerna intensifierats. Och så kan vi berätta att elstödet till hushåll kommer att börja betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från +5 grader i norr upp till +16 grader i söder.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sunne El, vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sunne El.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
6: begin. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
11: Gör som många andra och ring Paroj.
10: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening?

0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
3: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
2: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
3: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
2: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
3: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
2: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
4: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
6: Din gröna lösning.
7: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
8: Installerad av oss på Sikor.
7: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
8: med stilren design.
7: Och installationen sköter vi.
8: Enkelt och smidigt.
7: Besök sikor.se
8: och välj din trygghet redan idag.
9: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Nu är det dags att göra slag i saken.
2: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
1: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
2: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
1: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
2: Missa inte chansen till din livsresa.
1: Boka din plats nu på saxentours.com.
3: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Där ute. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
16: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad.
1: EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
21: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
20: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
21: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
20: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
21: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
20: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
21: i Källby.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Vi

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
5: Wopas stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
6: Lagar i sushi här.
7: Nej, vi är ingen restaurang.
6: Men min kompis lagade sin isushi här.
7: Alltså, du menar din isusu?
6: Det var ju det jag sa, isushi.
8: Lovene bil. Auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
6: I love Lovene bil.
9: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
10: Venusgräs, din gröna lösning.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Och nu ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Tyck till om Radio Treby.
2: Skriv till oss på radiotreby.se.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sön El. Vi kan solceller.
4: Kontakta Sön El.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel från Tera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kaba och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Hur går det med maskinerna då?
21: Ja, vi står ute igen då.
20: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
21: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
16: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
22: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
24: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
15: Allt för att förgylla din vardag.
24: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
15: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke här.
1: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
2: Det firar vi med denna 20% rabatt på allt virke.
1: Men endast denna dag.
2: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
1: Herrljunga.
2: Lidköping.
1: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
9: Konsil Studio.
10: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.

0: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sön El, för en hållbar framtid.
4: Kontakta Sön El.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
8: begin. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
8: Glaskedjan! Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann, som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Köp din nya Mikor-båt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
1: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
21: oh yeah! Dags att förnya uteplatsen.
22: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
23: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
24: Färdig gräsmatta på Rullö.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
27: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
28: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Kontakta Sönel.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Hej, Anders.
13: Och Per-Åke här.
12: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
13: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
12: Men endast denna dag.
13: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
12: Herrljunga.
13: Lidköping.
12: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se.
9: Och välj din trygghet redan idag.
10: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.